I said that strong kuni a demo to true bronze in yanko pong. Na down my tinia tia say. Na ya the Angel Morning Show on the Pabo 4 live on Angel 102.9 FM. Also live on Angel TV. And right. Yet na see ya can send bebre. Ye kwa da su wufo. Ya sa sorry. Abba. Ase BBNC. Adie we ya twa so e bi enfie edua na inum. Ebi emfie edua na mienu. Ebi e emfie edua na. Ebi emfie edua sa. Wa ya twa so a wonim de esie da bia obe sori akọ. Wa kai da cross se. Me koda ye na me homi o. Edie na ya na e koso. Wan pu ne kuta me mu. Wan na je homi. Wan na sa de bre me. Nyina no e ya seda stronko ne de mano. Ye de enka bi nhyemu. Boy, ye say nsu abeye ye nipa ema ye didi ena ye twika ye koda ya sha tade ye nim de ekoso nso na ye ekọ aye very very very mythical anope ye wrap my crown e be challenge no one e be ka bi asim my crown is raw Wan esu onsuru awurade nyankopon wan asori atia na wadi nkunim da da bi da ebi nsi da wan de ne ho ato ne soso a wase nyame di ne hwamo ekosi awie ye da bi

0: TV. Premo ato Angel 102.9 FM. Baby, I will be a yamoa ha amoa kwaba. ABN kasefidie kakraka eso ena yatna enewye ensema hurra. Yadi adan yenu yadi enso ebabe sumo. Se Angel 102.9 FM. Ewe prem to break asiebo. Shenze kasieboe. Enye yatna se enkramante muha. Duten kakraka no ha. Ena esie. Na yatna sinsudie. Na efi etifidu mantem. Atoye mantem, enfinfiri mantem, apoye mantem, bebia bebia, ye choice wokra, ekwa amanone ene ehonsem nyina, ehwo adofo ene dodona ena etie ye ewo ho, enti bebia wo bia, yamo akwaba, na yasama wafinsha pa aka ho, ensem ne dros baba pa, na tewasudi, se ubeti ewie se enye, Ghana, Kokena dia ma yachi ewa hano. Na ene enipa mako mako miensa. Ena yachi wom ewa hu. Na sa enipa miensa yachi wom no. Jezuzu se enye enipa dom. Ebi kura we chida. Enye yebe ye. Uti register ni yebo dimpa. Na se yebe chou. Weye yebe chou. Na yebe chou yebe chou no. Yebe kwa kwa di unko mweni yebi sase. Gana. Ye dimbe kwa bonti mbi ya ni akwachi kokeni. Ni akwachi wi. Enu krenye gana hau. Etra esuo kodu obi manso ansa na ho nsem no akoye bibia wo ho ye ba kodi nkomo bi sase ye din na no ana ye bon ban ana se ya e na ye se na ye be kwa kotie sa ensem no ye be kwa kotie nso se ne aban e kire se construction bi ana ye ye e ye 24 hour economy e dwa kakraka na ye si e wo mankran so ye si na ben suku dan pe suku dan nanim en ye kwadwi ho e se ye kwa kosi suku dan aban se wa suspende na eno ano no ye de ano kan se ya suspende no eno ano no ana ensem bi foforo e wa kire ye be kwa kopiem e wo German South ni akwa kwotie se MCA wo ho nso se ya pom di e se ne fata se ehu heya empa enti watu anamon bi na sa anamon na watu nu ye be kwa kwotie ho nsem ye nkose wa ho
1: yo wonsem foforo mo no ye ba mane se na